0: Muse FM. The big one. Big one. Muse FM.
1: School up.

0: Муз-ФМ. Радио Муз-ФМ.
1: This is Муз-ФМ.

Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
4: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

ești medie, cum voi, treziți, frumoși, voioși, lenoși, activi, atenți și nu prea, gură cască. Așa, repejor ne catalogăm. Eu iată pe bune gură cască, nici cafeluța nu ajută. Nu se deschid ochii la 100%. Toamna asta, ce faci tu cu noi, toamnă? Mie, apropo, îmi spunea în

Dar e 8 septembrie, dacă nu greșesc eu, dar nu greșesc, că e 8 septembrie și 8 și 1 minut. Dar astăzi, pe lângă toate, hai să mai salut și lumea care face parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo ne salutăm, mai vedem ce mai facem, ce planuri grandioase, pentru că eu acolo scriam că lumea zice că dacă nu de luni, hai de marți să începem o viață nouă, știți vorba aia? Bun, nu neapărat o viață nouă, dar poate un obicei nou sau o activitate nouă pornim. De ce și nu? Unde verde la toate? Și de aia chiar sunt curioasă să ne spuneți, poate ne inspirăm unii de la alții. Ce începeți voi astăzi? Poate începeți cu nervi. Da, nervi o să fie mâine destui, dar despre toate le luăm așa, pas cu pas, la rând. Mâine avem un eveniment în țara noastră, mare, grandios, sportiv. Da, detalii vă dau mai târziu. Dar ziceam că astăzi în calendar avem sărbătoare. Ca întotdeauna, Anca, vă dăm motive să sărbătoriți, măcar cu gândul, cu o cafeluță. Astăzi se celebrează puterea cuvintelor, deci o sărbătoare super faină, extrem de valoroasă pentru noi toți. Și apropo, a fost oficializată de UNESCO încă din 1966. Deci nu e o sărbătoare așa că ieri a apărut. De când e? Este Ziua Internațională a Cititului și Scrisului Corect sau Ziua Internațională a Literației, așa îi spune oficial. Și această zi trebuie să ne amintească că alfabetizarea și lectura nu sunt doar simple materii de școală, dar și reprezintă adevăratul nostru pașaport, și aici zic, și de libertate de exprimare și succes și noi oportunități. Deci fiecare carte pe care noi o citim ne deschide așa un univers nou, ne lărgește orizonturile, cum s-ar spune, și ne oferă un vocabular perfect pentru ca să ne exprimăm ideile noastre cu mai multă încredere. Și cuvintele scrise corect și cu pasiune, iată, au puterea de a schimba lumii. Dar să vă spun sincer, eu am fost foarte uimită, pentru că am și făcut cândva un reportaj cu un nene care se ocupa cu scrisul ăsta așa frumos, știți? Nu că literar, dar nu știu dacă cartografia asta, cum se spune, nu ortografie, că ortografie știu ce e. Da, este o artă a scrierii și, de fapt, să mă întorc înapoi la ziua asta internațională a literației și trebuie să recunoaștem că un om care citește are mereu la el cele mai bune povești, da, și cele mai tare argumente uneori când intră în polemici. Și e o zi perfectă să ne redescoperim plăcerea noastră a lecturii. Deci deschidem acea carte care stă acolo pe noptieră, pe policioară, adună praful, din când în când mai ștergem praful. Deci o deschidem, mai citim măcar o pagină inspirațională sau porniți de la mic așa truc, vă spune Anca vouă aici în difuzoare. Porniți să vă dați o întrebare și să deschideți o carte și să apăsați așa cu degețelul pe vreun rând sau pe vreo pagină și poate universul vă dă răspuns la întrebarea voastră. Și de la asta, poate acolo nimerește un fragment care vă inspiră să citiți și toată cartea integral. Sau astăzi, iată, puteți să transmite un mesaj nouă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, sau cuiva drag, și să vă bucurați de magia cuvintelor. De ce și nu? Că și cuvintelor.

0: ore. Și mie doar îmi vine să zic, da, să fac o constatare că e 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anga și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și apropo, urmează și un hit absolut cu un text motivațional. Nu doar eu v-am motivat să citiți. Deci e o piesă care nu doar se aude, se simte. Lansată în 2017, nu tare de mult, a devenit

trupe. Da, mai există și o poveste din spatele acestei melodii, pentru că este una mult mai personală. Solistul acestei formații chiar a povestit că a fost inspirat de o perioadă destul de dificilă din viața lui, că în 2015 a fost diagnosticat cu o afecțiune inflamatorie care i-a provocat dureri fizice serioase. Acum e bine să știți, arată superbisim, mai ales când se... Nu vă dau detalii.

în ceva care te face mai puternic. Și apropo, și muzical chiar sună așa ca o explozie în difuzare și sper să dați volumul mai tare și să vă motivați. La The Big One, Imagine Dragons, Believer.

dar mai exact în 2, 1, 10, 8 și 10 minute și eu am ceva să vă zic. Pe lângă detaliile care v-am spus că o să avem un eveniment grandios în această perioadă, o să fie un tur de ciclism, dar despre toate o să vă zic, pentru că mai multe sectoare de drum național o să fie restricționat, da, traficul, o să vă dau detalii, am și promis, dar mai vreau să vă distrez așa, să vă creez un zâmbet în această dimineață. Apropo, pe 8 septembrie, vă aduc aminte că e 8 septembrie, marți, doar că ne ducem până în 1930, nu știu ce faceați pe atunci, dar probabil vă trăiați o altă viață. Dar, un vizionar pe nume Richard Drew, un angajat a unei companii mari, a schimbat lumea pentru totdeauna, știți de ce? Pentru că a inventat banda adesivă, ce noi numim scotch. Și în ziua de astăzi, iată, închipuiți-vă banda adezivă, scotch-ul ăsta, nu e doar simplu obiect așa de birotică. Eu când mă glumeam că e super erou așa tăcut, care salvează aproape orice situație. Iată, aduceți-vă aminte, ce niciodată bara mașinii n-ați lipit așa provizoriu cu un scotch. Sau, țineți minte, copiii din 90, telecomanda aia.

încărcători, a? Cum vouă și așa ceva. Și apropo, nu există o problemă tehnică pe care, iată, o rolă de scotch și un pic de imaginație să nu poate rezolva temporar. Deci un mare la mulți ani pentru această invenție, care e genială. După mine e genială. Trebuie să ai în mașină o bandă adezivă de asta, un scotch. Pentru că poate să te scutească de multe bătăi de cap per secunde, per moment, ca să nu se rezolvi toată problema asta mare care e pe capul tău. Și e un motiv perfect să zâmbim, să apreciem lucrurile simple care ne fac, iată, viața un pic mai ușoară, uneori în unele situații. Și ca să mai creăm așa o atmosferă în această dimineață, una mai relaxantă și așa de drum, chiar și dacă începe aglomerația, începe traficul, crește numărul de mașini, toți au dus, am vrut să spun, odrasule, copilașii bravi, să roadă cărțile, să roadă pantalonii, cum spuneau niște profi de vechi, nu eram la liceu. Kimo Sounds cu Rise Slow și după aia revin cu informațiile cele oficiale, pe unde, mâine sau deloc, să stați acasă mai bine, dar o să fie restricționat pe unele tronsoane de drum traficul.

0: Busy Morning. Busy, busy. Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Vinola Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первое.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit. Fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

de minute. În Chișinău e aproape colaps. Da, vouă drumuri ușoare. Și hai să vă zic și informația pe care trebuie să o cunoașteți. Mâine, nu știu, probabil trebuie să stăm acasă sau să folosim piciorușele. Da, avem de fapt un eveniment foarte și foarte mare, un tur de ciclism, deci în contextul desfășurării Republica Moldova a primei etape a turului României la ciclism 2026. Mai multe sectoare de drum național vor fi restricționate pe 9 septembrie în intervalul orar 9:40 până la 15:50 de minute. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia pe teritoriul Republicii Moldova la Ungheni și restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanii cicliste. Așa că pe unele porțiuni de drum, la ieșiri, intrări în orașe, până la Ungheni o să fie aglomerație. Caravana asta o să ajungă la București pe 13 septembrie, dar administrația de stat a drumurilor ne informează că circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor, măsura fiind menținută până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanii de cicliști, inclusiv a echipajului care

presupun menținerea măsurilor de siguranță și se precizează că intervalele de timp care sunt menționate în comunicat sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă o să depindă de ritmul, de evoluția cursei și de mulți factori. În acest context,

ridicate și să opteze din timp pentru rute alternative. De astăzi porniți-vă acolo unde trebuie să ajungeți și se menționează că turul României 2026 va debuta în premieră în Republica Moldova. Și apropo, competiția va începe cu prezentarea oficială a echipelor participante astăzi, pe 8 septembrie, în capitală. Da, da, în Chișinău, și startul festival cursii va fi dat mâine la 10 dimineața din piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Și organizatorii îndeamnă pe locuitorii Republicii Moldova, da, să iasă pe traseu și să susțină sportive și să zică la șef că noi sărbătorim turul ăsta de ciclism. Bun, eu v-am preîntâmpinat. Dar mâine e pe bune, dacă aveți nevoie să ieșiți, pe și mâine trebuie să ajungeți la Ungheni, luați-vă timp de coazi seara. Astea au fost informațiile care trebuie neapărat să le cunoașteți. Astăzi puteți merge să faceți cunoștință cu eroii acestui tur de ciclism. Și o să mai revin cu informații, dar hai să vedem cu ce se caracterizează, cu ce se mănâncă această zi lunar. Dar până atunci vine Even și Forever.

punctișoare pe hartă, IP-urile voastre, cei care ne ascultă pe online. Și România, dragă, e cu noi. Apropo, România, da, noi pornim turul de aici, din Chișinău. Cicliștii o să ajungă la voi în București pe 13, întâmpinați! Știți că la Masa Mare. Bună dimineața, Austria, cine ne ascultă de acolo? Văd că și Cehia pe harta mea e prezentă, Polonia, mă, utilizator, Germania. Mă, ce sunteți mulți în Germania care ascultați Radio Muze FM? Asta mă bucură. Bună dimineața, Belgia, bună dimineața. Bonjour, mon ami din Franța. Bună dimineața, United Kingdom. Bună dimineața, Suedia. Bună dimineața, Norvegia. Bună dimineața, Danemarca. Bună dimineața, Irlanda. E cu noi. Bună dimineața, Italia. Cum așa să nu salut eu prietenii mei din Italia? Bună dimineața și din Grecia. Cine acolo în Grecia pe mine mă ascultă? Vă odihniți oasele, da?

aprilie, alt fost orar, California, vă salut de aici, din Chișinău. Și hai să vedem ce ne spune luna pentru această zi de 8 septembrie. Deci avem a 27-a zi din calendarul lunar, care vine cu o energie mult mai primitoare și intuitivă ca ieri. Este genul acela de zi în care îți pot veni idei geniale din nicăieri sau poți găsi în sfârșit rezolvarea la o problemă mai veche care îți dădea bătăi de cap. Deci totul e să nu te lase absorbit complet de mărunțișurile casnice. Și ce ne aduce ziua de astăzi? Super puterea zilei, să știți că e intuiția. Deci e un moment excelent pentru ca să descoperiți, pentru ca să vedeți lucrurile exact așa cum sunt, fără mari iluzii. Starea emoțională mai are mici fluctuații, așa că pot apărea mici discuții în contradictoriu, dar astăzi chiar se aplică zicala aceea că din contradicții se naște adevărul. Mie tot așa îmi pare. Ce ține de muncă și afacere, afaceriștii mei, ziua e favorabilă în ansamblu, dar ideală e să te concentrezi pe proiectele aflate deja în derulare. Nu să începe altele noi. În a doua parte a zilei, evitați semnarea contractelor, lansărilor mari. În schimb, e o perioadă excelentă pentru cercetare, experimente și studiu. Și ce ține de money, money, money? Cum stați cu money, money, money? V-ați primit salariile? Sau deja le-ați cheltuit? Să știți că puteți rezolva chestiuni financiare de rutină, însă cel mai bun lucru pe care îl puteți face astăzi este să vă achitați din datorii pe care le aveți. Și mai am și vești bune și per general așa un vibe acestei zile, că sunt șanse mari să primiți vești bune de la prietenii voștri vechi, pentru ca ziua să meargă așa strună, vorba aceea.

oportunitate. Sau bucurați-vă de orice activitate legată de apă sau călătorii. Nu degeaba am salutat eu Grecia. Iată, cine mă ascultă din Grecia, iată, are această ocupație. Și totodată trebuie să zic disclaimerul, da, că o să ziceți că am auzit la microfon, în difuzor, la mine, o mașină, fata aceea mi-a zis că astăzi e bine de călătorit, șeful te pupa, pa. Nu, informațiile pe care vi le-am spus au un caracter pur, informativ, divertisment și reflecte așa concepte din domeniul astrologiei și a tradițiilor populare. Și hai să fie o cafeluță în difuzoare, un espresso macchiato.

mare. Și apropo, o să vă zic acum pentru cei care sunt iubitori de călătorie, adrenalină și, de exemplu, vă plac diferite oportunități grandioase, o să vă zic ce se întâmplă în Germania. Și Germania, dacă mă asculți, da, mă asculți, știu că ne mă asculți, să confirm dacă există așa ceva. Dar înainte de toate vreau să vă imaginați că vă faceți bagajul. Chiar dacă deja lucrați, închipuiți-vă că vă faceți bagajele, vă mai duceți odată în vacanță, dar nu aveți nicio idee în ce colț de lume veți ateriza. Ia ascultați aici, o companie aeriană, Eurowings, readuce în atenția publicului o celebră ofertă de bilete oarbe. Deci e un concept super genial după mine. Plătești un preț fix de aproximativ 90 de euro pentru un bilet dus întors, alege aeroportul de plecare, datele și stilul de vacanță, cum ar fi, nu știu, aventură în natură, pizza, pasta, dacă Italia, așa, le dai un indiciu. Și să știți că destinația exactă ți se dezvăluie abia după ce ai finalizat plata. Deci tu cumperi bilet și habar nu ai unde mergi. Dacă există oraș în care nu vrei sub nicio formă să ajungi, acolo le poți elimina din opțiuni pentru o mică taxă suplimentară de 5 euro pe oraș. Da, da. Nu știu, e o metodă destul de interesantă prin care totuși compania asta germană își umple locurile libere. Pasagerii primesc o vacanță spontană la un preț imbatabil, vorba aia. Deci e o adevărată aventură pentru cei care iubesc etos.

0: Astăzi, 8 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 13 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены

0: гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Уж потес кимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

www.radio.ro și pe muzefm.md. 8:49 de minute. Și haideți că deschidem tabloul cosmic acestei dimineți cu horoscopul, că nu pot să vă las fără de horoscop. Hai cu ghidul stelar, da? Astăzi aflăm ce le rezervă astrele celor care, iată, sunt stăpâni acum pe zodiac, pe celor care fac parte din zodia fecioară. Cu ei deschidem, da, dimineața la voi orice mărunțiș

pot atrage atenția unor oameni influenți. Mergem la Scorpioni, unde la începutul zilei ești mai sensibil la critică, așa că păstrează-ți planurile secrete dacă ai nevoie de validare, iar obiectivitatea îți revine pe parcurs și este un moment excelent pentru ca să reiai legătura cu persoane importante sau pentru ca să stabilești contacte profesionale noi. Dragi săgetători care mă ascultă, puneți treburile grele în prima parte a zilei, pentru că o coincidență fericită o să vă ajute să rezolvați ce părea blocat.

propriile puteri, iar înainte de a începe ceva nou, evoluează-ți realist resursele de care ai parte. După 15.00, după amiază încolo, pot apărea propuneri de tante de colaborare, dar cântăriți bine toate detaliile.

de pe inimă. Habar nu am ce piatră aveți pe inime, imine. Dar asta a fost prima parte a horoscopului. Revin și cu a doua, dar până atunci Neptunica în difuzoarele voastre.

ziua de astăzi. Revenim la pești. Discuțiile banale se pot transforma rapid în dispute dacă fiecare rămâne fixat pe poziția lui. Înconjurați-vă de oameni pozitivi, alegeți sarcini care cer imaginație și spre seară va trebui să vă ocupați de casă și de o promisiune mai veche, să găsești o cale calmă de a-ți onora cuvântul. Berbecul, ofertele de muncă de azi merită atenție, mai ales dacă lucrezi în educație, cultură sau procesare de informații. Totuși, nu vă aruncați cu capul înainte și verificați bine condițiile înainte de a vă lua noi angajamente. Și o ieșire scurtă o să-ți redea rapid astăzi energia. Dar unde scurt se poate dedus de luat energie? Că stau și eu la rând azi. Mergem la Taur, unde urgențele apărute din senin vă pot da peste cap tot programul vostru și la birou chiar și cei mai loiali colegi pot începe să te contrazică. Dragi Tauri, astăzi la voi interesant. Nu încercați să schimbați totul pe loc și seara o să vină cu momente calde alături de cei dragi. Dragii mei gemeni, experiența din trecut vă salvează dintr-o dilemă mai veche și prima parte a zilei este excelentă pentru discuții pragmatice și o idee simplă și curajoasă poate atrage sprijinul unor oameni noi. Mai târziu, atmosfera devine liniștită, numai bună pentru treburile restante. Pentru cei din zodia Rac, ziua e perfectă pentru studiu, pentru proiecte complexe. Nu vă mulțumiți cu răspunsurile așa de suprafață și mergeți până la capăt. Aveți șansa să corectați greșeli vechi și a doua parte a zilei aduce momente plăcute în familie sau chiar o cunoștință nouă. Și pentru cei din zodia Leu, o dimineață calmă vă oferă răgazul să vă puneți ordine în gânduri. Ia uite ce minunată dimineață pentru ăștia din zodia Leu. O conversație amicală vă poate aduce un sfat prețios, așa că fiți cu ochii și urechile, nu știu, spre difuzoare, spre telefoane, spre gadgeturi, la dreapta, la stânga sau la bârfe atunci când cineva bea cafea. Asta de la Anca, asta nu de la Astre. Însă spre prânz, contextul devine extrem de favorabil pentru proiecte noi, așa că mișcați-vă rapid pe direcția care contează și ea contează pentru voi. Iată așa am aflat toate previziunile astrelor pentru această zi de marți 8 septembrie și ca să punem frumușel punctul acestei ore, vreau înainte de toate să vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzeven, pentru că ora următoare Anca voastră are o temă. Are o temă ca de fiecare dată și ia pălăvrăgie, știu că vă va lucra pentru că vă place foarte mult joburile vă plac joburile voastre și sunteți mega ocupați, dar dacă găsiți acolo un minuțel să-mi scrieți și o părere, un of, o idee, nu știu acolo ce vă vine. În orice caz vă aștept pe Telegram pentru că urmează să vă zic și tema pe care o discutăm în această zi de 8 septembrie, dar pune punct Offenbach și Norma Jean Martin.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Taxe și impozite noi ar putea fi introduse din 2027. Guvernul examinează astăzi un proiect amplu de modificare a legislației fiscale și vamale. Documentul prevede o taxă de 12 lei pentru fiecare colet cu mărfuri importate. Comandat online, plata va reveni destinatarului. Pentru jocurile de noroc este propusă o taxă de viciu de 6%, iar anumite câștiguri ar urma să fie impozitate cu 18%. Din 2027, dividendele ar putea fi taxate cu 8%. Sunt prevăzute și modificări ale coletelor TVA pentru Horeca, produse alimentare, medicamente și unele produse agricole. Totodată, scutirea personală ar urma să crească până la 40.020 de lei. După aprobarea de guvern, proiectul va ajunge în Parlament. Familiile numeroase devin tot mai rare în Republica Moldova. Peste o treime dintre gospodării au un singur membru, iar alte 31% sunt formate din două persoane. Datele Biroului Național de Statistică arată că doar 17% dintre gospodării sunt cupluri cu copii. Peste 23% sunt cupluri fără copii. Tendința este asociată cu migrația, îmbătrânirea populației și natalitatea scăzută. Veniturile mici, lipsa unui program de lucru flexibil și cheltuielile suplimentare determină mai multe cupluri să amâne nașterea copiilor. Recensământul din 2024 arată că populația țării a coborât la aproximativ 2,4 milioane de persoane față de 2,7 milioane în 2014. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă, dar vreau să mă salut cu voi. 9 și 6 minute la ceas, o nouă oră în cadrul matinalului Easy Busy aici pe Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. Of, ați crescut la număr, cei care ne ascultați. Mă uit la hartă, mă inspir de la voi, mă inspir și de la Ziua Internațională a Cititului și a Scrisului Corect. Dar hai să vă zic în 2-3 cuvinte ce se întâmplă în această oră de luni până vineri de la 9 la 10, Anca voastră de Buzna. Apropo, eu sunt Anca. În caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea aia unde e lupa, lupa lui Sherlock Holmes. Iată, nu am reușit în ora precedentă să vă spun despre Abu Dhabi și că se va dedica o porțiune, am vrut să spun, de teren, un lot de pământ, nu e măzare, dar ceva legat... Bun, nu de Sherlock Holmes, așa cum spuneam, dar de Harry Potter. Da, hai că reușesc, neapărat o să vă zic, dacă totuși ne rămâne timp. Dar vreau să revin la tema mea. Deci avem o temă pe care o pălăvrăgim pe parcursul acestei ore. Și azi e Ziua Internațională a Cititului, a Scrisului Corect. Și nu am plecat departe și am formulat o temă așa interesantică. Știți voi bine că sunt cuvinte pe care le folosim în fiecare zi. Le spunem aproape fără să ne gândim. Dar există și cuvinte care parcă au ceva aparte. Poate ne place cum ele sună sau ce imagine ne creează sau pur și simplu ce stare ne dau când le auzim. Iată, dacă o să zic cei care sunt prin Republica Moldova, dacă vă spun paza anulare, doar o să zâmbiți, nu? Dar eu despre altceva vreau să vorbim. Uneori cuvintele nici măcar nu avem ocazia să le folosim prea des și zic acum de cuvinte frumoase. Poate e un cuvânt care vă strânește o emoție plăcută. Nu știu, iată, mie, eu când aud cuvântul dor, gata, mă înfioară niște... știți senzația aia ca mușuroi pe piele, așa, piele de găină. Sau poate când auziți acasă, aveți un soi de asta de liniște, de căldură. Sau, nu știu, libertate, în caz că sunteți voi activiști. Fiecare, iată, are propriul lui cuvânt care îi place. Am o temă pentru voi care sună așa. Ce cuvânt vi se pare frumos, chiar dacă nu-l folosiți aproape niciodată sau mai rar? Iată, care e cuvântul pe care îl auzi și te gândești, da, ce frumos sună acest cuvânt. Iată, despre cuvinte și discutăm pe parcursul acestei ore. Dar cum dați de noi, că tot vă invit, da, să-mi scrieți. Să știți că aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea de mesaj direct. Mulți, bun, se folosesc de mesaje directe, probabil nu vor să vadă gândurile lor prin comentarii sau după aia să le scrie cineva. Mă, da, frumos gândești, să-i facă complimente sau invers se mai întâmplă. În orice caz, aveți, iată, două opțiuni și puteți să vă folosiți de ele. Dar cum dați de noi, foarte simplu, aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoanele voastre, deschideți aplicația, scrieți Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în căști difuzoare sau poate mă auziți în aer liber. Bună dimineața, Chișinău, și nu doar! Iată, acolo vă aștept să ne spuneți ce cuvânt vi se pare frumos, chiar dacă nu-l folosiți aproape niciodată sau mai răruți. Hai să vină și

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
10: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 0799 95 9195.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu, 9 și 24 de minute și de la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, vorbim teme, că și la școală teme, la copiii voștri și la voi în difuzoare teme, ce să stați așa, să nu faceți nimic, doar să savurați o cafeluță, că nu spuneți că gata, lucrați din greu la 9 și 25, nu, așa vă încălziți motoraș.

cuvinte pur și simplu ne plac, da? Sunt cuvinte care vă plac, de exemplu, bani, sănătate. Nu pentru că le folosim des, uneori nu prea avem unde să le folosim. Sunt unele cuvinte, de exemplu am și zis dor, nu știu, pici, sclipici. Dar sunt, iată, cuvinte care sună fain și ne place cum sună. Poate

odată la radio. Mie îmi place cuvântul ogoire. Hai și putem să-l transformăm și în verb. Nu se ogoiește cineva, mă ogoiesc, da, tu te ogoiești. Și chiar e frumoasă limba noastră română. Și eu astăzi am o temă care sună așa. Ce cuvânt vi se pare frumos, chiar

0: Cruze FM, exact cum auziți. Și voilà, hai să spunem cuvintele care ni se par frumoase, chiar dacă nu le folosim noi des sau aproape niciodată, dar vă plac cum sună, ce sens dau. Iar noi continuăm cu Mihail, Inima la Orizont.
1: Am o temă cu Anca.

0: Αργώνα.
1: Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, cum să nu, și astăzi vorbim despre cuvinte, pentru că unele cuvinte sunt, știți vorba aceea, ca melodiile bune, nu trebuie să le auzi des ca să-ți placă. Poate nici nu le folosim în conversațiile noastre obișnuite, în viața de zi cu zi. Poate ni se par puțin vechi, puțin ciudate sau pur și simplu nu se potrivesc cu felul nostru de a vorbi. Dar când le auzim, parcă așa, ne opresc ele puțin de tot, pentru că sună frumos, au poate personalitate. De aia am o temă pentru voi care sună așa. Ce cuvânt vi se pare frumos chiar dacă nu îl folosiți aproape niciodată sau îl folosiți foarte rar? Poate e un cuvânt simplu, unul pe care de care vă aduce aminte, nu știu, de bunei voștri, de sat, de griji, de nevoi, de copilărie, nu știu. Unul pe care voi îl îndrăgiți, chiar sunt curioasă care ar fi. Cineva aici mi-a scris, iată ce mesaj, dar nu văd de la cine, e un număr de telefon pe care nu pot să-l zic în emisie directă. Și sună mesajul așa, cuvântul meu e scurt, dar mare ca sens, sine. Vorbim despre job, mașină, familie, dar rare ori vorbim despre sinele nostru, despre omul care rămâne acolo când stingi lumina seara și ești doar tu cu tine. E cel mai greu cuvânt de înțeles. Opa, opa, am dat-o în filozofie, îmi place. Îți mulțumesc că nu mi-a răspuns până am intrat în direct, dar neapărat

0: au spus welcome cuiva la aeroport sau la gară, nu știu, asta trebuie să concretizez. Dar să aveți o zi frumoasă toți, toți, și vă aștept pe canalul nostru de Telegram ca să ne spuneți ce cuvinte vi se par frumoase, chiar dacă nu le folosiți aproape niciodată.
1: Am o temă cu Anca.

pușculiță. Ia uite cum vă, așa cuvânt. Da, nu vă cer astăzi pușculițe sau nu vă cer povestioare, nu vă cer filozofii, nu vă cer amintiri, nu vă cer situații, nici măcar o propoziție. Vă cer un singur cuvânt, un cuvânt care vă place. Poate pentru că cum sună vă place, poate pentru ce înseamnă sau poate pentru că vă trezește o anumită stare în voi. Dar partea interesantă e că poate să fie un cuvânt pe care aproape niciodată nu-l folosiți, dar vă place cum sună și când îl auziți, oh, vă trec fiorii. Orgasm sonor, iată, poate aveți și așa ceva. Ce cuvânt vi se pare frumos, chiar dacă nu-l folosiți aproape niciodată, așa sună tema mea. Și primul care vă vine în minte, nu-l analizați prea mult. Uneori și un singur cuvânt spune destul de multe și despre voi și despre gusturile voastre auditive. Și nu

Singura are ceva simpatic acest cuvânt în el, sonor. Brambura, da, și mie îmi spuneau ce umbli brambura, dar mai spuneau și alt cuvânt, trebuie să-mi aduc aminte. Sau dacă o să-l zic, nu o să înțeleagă lumea corect. O să vină Alexia cu Nu mai am nume, dar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 septembrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 22 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0792

0: vrei să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Avem motive să stăm de vorbă. Vorbim astăzi despre cuvinte cu cuvinte. Și chiar vreau să recunoaștem că avem cu toții cuvinte pe care ne place să le auzim, să le ascultăm. Unele sună bine, altele au sens, poate frumos, unele nu știm exact de ce, dar pur și simplu ne plac auditiv sau vizual. Și poate că noi nu le folosim prea des, alții poate le folosesc mai des. Așa că astăzi chiar vă provoc la ceva foarte simplu și interesant. Ce cuvânt vi se pare

doar unul care vouă vă place cum sună. Și aici Verica scrie: sunt oameni care spun rar te rog și mulțumesc. Bă, da, da, sunt rar de ăștia, sunt, sunt, da, de ăștia.

Monica, te salut. Mie îmi place cuvântul stoicism și ca sens și ca cuvânt cum sună, parcă e puternic. Ce dă din stoicism și din ascultătorii noștri aici pe la Radio Muze FM. Și chiar mi este interesant, poate intrați în ultimul vagon pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, să ne spuneți ce cuvinte vi se par și vouă frumoase, chiar dacă nu le folosiți.

0: avut o temă și vreau să vă mulțumesc pentru mesajele pe care le-am primit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Aici mă salută Adrian. Salut cuvântul când bunica spunea de ce umbli dezblu...
1: Bă, ce... Desblehăiat.
0: A, da. Ia uite, ce cuvinte și câte trezesc în voi. Chiar și eu am râs pentru că i-am auzit cuvântul ăsta. Dar chiar îți mulțumesc, Adrian, pe ultima 100 de metri am prins așa un zâmbet tocmai la voi în difuzoare, s-a auzit. Și știți la ce vroiam să ajung, că poate că trăim noi printre cuvinte atât de mult încât noi le folosim și în texte și verbal. Dar știți ce m-am prins eu uneori, așa, mi-a venit mie câte o idee de asta mai nebunatică atunci când conversez cu cineva, dialoghez cu cineva.

Și știți voi, poate că merită așa din când în când să ne oprim la cuvințel pe care îl rostim sau pe care îl scriem și să ne întrebăm oare ce înseamnă el de fapt pentru mine, pentru cineva mie drag. Pentru că un cuvânt nu este doar ceea ce găsim așa într-un dicționar sau în dialogurile noastre, în messenger-uri, dar valoarea lui începe atunci când îi înțelegem sensul și îl lăsăm așa să însemne ceva în viața noastră, cu mai mult decât niște litere, niște buchii așa inventate în dicționar. Nu știu, vreau să vă mulțumesc

0: ne distrăm.
1: De toate are Anca. Intrați, bun, nu cumpărați, dar faceți parte din cașca noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Vă mulțumesc pentru această oră. Eu vă aștept ora urmă.

acest sport și nici nu-l înțeleg, dar nici nu m-a străduit să-l înțeleg. Dar e un rezultat frumos, din câte înțeleg, cei care știu mai mult despre lupte, o să vă spun despre rezultate frumoase și nu doar despre lupte, în general ce se întâmplă în sportul nostru autohton. Și cam asta a fost, vreau să vă mulțumesc și ne auzim în ora care vine.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Calea ferată din Moldova va fi reorganizată în două societăți pe acțiuni până la sfârșitul acestui an. CFM Infra va administra infrastructura feroviară, iar CFM Pasageri și Marfă va gestiona transportul de călători și mărfuri. Reorganizarea presupune separarea evidenței financiare și contabile, delimitarea patrimoniului și elaborarea unor planuri de afaceri distincte. Autoritățile propun și o lege specială pentru accelerarea procedurilor. Termenul limită este decembrie 2026 și, potrivit documentului, nu va fi prelungit. Reforma vine pe fondul pierderilor financiare, datoriilor și uzurii infrastructurii și materialului rulant. Separarea este legată de alinierea sectorului la normele europene și de acordurile de finanțare pentru modernizarea căilor ferate. Este nevoie urgentă de sânge de grupa 0, 1, RH negativ. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui anunță că stocurile au fost solicitate intens în ultimele zile, în urma mai multor cazuri grave. Printre pacienți se află o femeie care a suferit o hemoragie severă după naștere, un copil internat la Spitalul Clinic Republican și un pacient aflat în stare gravă la Spitalul Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Potrivit centrului, acestea sunt doar 3 dintre 10 cazuri care necesită sânge sau componente sanguine. Donatorii cu grupa 0, 1, RH negativ, care îndeplinesc condițiile de donare, sunt îndemnați să se prezinte la centrele de transfuzie. Stocurile trebuie completate urgent. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e, ziua voastră easy începe cu Muz FM. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Voi sunteți pe 88.0 dacă sunteți în Chișinău și în raza Chișinăului ne auziți bine. Dar se aude bine și pe online, foarte bine, pe muzfm.md. Și vreau să vă zic că mie îmi place ora asta pentru că îmi place să-l aud oamenii bravi. Și zic acum de sport, am ce povesti despre rezultatele sportivilor noștri. Deci în această oră fac

cine a câștigat, cu cât. Vreau așa să știm cine sunt oamenii din spatele rezultatelor și din spatele laudei. Ce mai fac sportivii din Republica Moldova? Unde îi putem urmări? Unde să-i susținem? Așa că deschidem frumușel agenda, facem sport ora asta. Vedem ce mai e nou, așa că rămâneți cu mine. Și apropo, o să vă spun despre sport. Mâine o să ne dea puțin bătăi de cap un sport, un turneu care se întâmplă pentru prima oară în Republica Moldova. Despre mai multe detalii o să vă zic pe parcursul acestei ore. Deci avem turul României la ciclism, care trece prin Moldova, pornește de aici, din Chișinău. Dar hai să vă delectăm, așa că la început de oră, cu o noutate muzicală. Vine de la Gio, de la frumoasă, talentată. Mă, dar ce timbru superbise mare Gio asta, care e peste pruta noastră. Jojolina vine în continuare.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
9: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
10: Alege la Maximum C

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

quiz de ungheni, din câte am înțeles eu. Și din câte am înțeles eu zilele trecute la toți băieții mei pe care eu îi urmăresc pe Instagram, avem aici că un erou național, din câte am înțeles, da, în sport, în sport, nu știu dacă național, dar în sport avem. Deci un băiat din ungheni, e cum un băiat, un băiețan, un bărbat. Pavel Andrușca a debutat cu dreptul în cea mai mare competiție de lupte din lume și zic acum de UFC. De UFC eu știu. Dar nu știam de Pavel Andrușca, da, vă zic că la gala de la Paris, Pavel l-a bătut pe britanicul Nathaniel Wood. A avut 3 runde acolo, a luptat și după aia judecătorii i-au dat victoria, au decis așa la unison că a fost mai bun. Și de fapt a fost a noua lui victorie din tot atâtea meciuri, nu știu dacă UFC, așa am văzut eu cu un wake, așa că rămâne din învins. Și apropo, Pavel devine al patrulea moldoven care ajunge să lupte în UFC și iată ne-a arătat din nou că ai noștri sunt cu adevărat puternici, da? E un sport puternic, bun, eu nu pricep nimic în UFC, dar hai, trebuie să îi laudăm pe ai noștri, e o oră despre sport, sportul nostru autohton. Felicitări mari lui Pavel pentru această victorie frumoasă. Noi mergem mai departe cu alte noutăți, cu multă muzică bună, mai schimbăm un pic ritmul și trecem la ceva super vesel, numai bun de dansat, chiar și dacă voi lucrați acum din greu. Vagabundo, Edward Sanda și Flori Amor.

Chișa. Și eu aici cu informații atât legat de sport, cât și de traficul și din Chișinău. Și ne ducem la Ungheni, la, vreau să spun, la patria celui care, iată, ne-a făcut mândri în UFC. Dar în contextul desfășurării în Republica Moldova a primei etape a turului României la ciclism, da, în premieră la noi, mai multe sectoare de drum național vor fi restricționate pe 9 septembrie, adică mâine, în intervalul orar 9:40 până la 15:50, competiția va porni din Chișinău și se va încheia pe teritoriul Republicii Moldova la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Și caravana va ajunge la București, dragii mei prieteni care mă ascultă în acest moment, că văd pe carte că mă ascultă București. Bună dimineața de aici, din Chișinău, către voi. La voi o să ajungă cicliștii pe 13 septembrie. Administrația de stat a drumurilor informează că circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor, măsura fiind menținută până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care va încheia coloană. Și în funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau dacă apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Și se precizează că intervalele de timp menționate sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă o să depindă de ritmul și evoluția cursei. Și în acest context, autoritățile îndeamnă participanții la trafic să-și planifice din timp deplasările pentru data de 9 septembrie. Da, mâine, să nu spuneți că nu v-am spus, să nu spuneți că nu ați știut. Apropo de cuvară, din luna iunie se știa despre 9 septembrie, despre mâine, așa că fiți buni, răbdărică și ne pregătim din timp. Și o să ținem cont de restricțiile temporare instituite pe traseul competiției, să evităm sectoarele de drum indicate și să optăm din timp pentru alte rute alternative. Și vreau să menționez că turul României 2026 va debuta, iată, în premieră în Republica Moldova, ceea ce e rezultat frumos! Da, e frumos acest eveniment. Competiția o să înceapă astăzi cu prezentarea oficială a echipelor participante.

și balet Maria Bieșum, așa că știți voi bine ce aveți de făcut la ora asta. Să stați să lucrați din greu la oficii sau să stați acasă. Organizatorii îndeamnă în general pe locuitorii Republicii Moldova să iasă pe traseu, să susțină sportivii și eu de la radio, poate, dar nu știu dacă mă ascultă cicliștii. Dacă e un ciclist care mă ascultă în căști, dă un semn de viață, te rog frumos, dă un semn, un salut pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzeu FM. Să zici că Anca, eu te ascult mergând pe bicicletă pe străzile din Chișinău. Bun, lăsăm noi ciclismul, că asta mâine o să ne aștepte. Hai să vină și o bucată de mare în difuzoarele voastre, nu doar cicliști, nu bicicliști.

Și hai să revin eu la sportul nostru, cel de toate zilele. Sportivii din Republica Moldova, încă o serie de sportivi, s-au întors încărcați cu medalii de la Jocurile Mondiale ale Nomadilor din Kârgâzstan, deci World Nomad Games. Deci, la capitolul sport, dar hai să vă zic că aici chiar e vorba de putere, de brațul stâng, de brațul drept. Avem rezultate, avem medalii. Echipa noastră de arm wrestling a adus acasă 4 medalii, una de aur și 3 de argint. Vedeta competiției a fost Daniel Procopciuc, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și a luat aur.

atât de departe, tocmai la, iată, Jocurile Mondiale ale Nomadilor. Cinstelor, o mână sus. Cum când da acolo, Vlad? Felicitări din suflet și noi menținem starea asta de campioni. Și vine o piesă care sper să vă ridice instant așa de pe scăunele. Axwell și Ingrosso. Mus FM.

0: Astăzi, 8 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 13 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consum-

kissfm.md. Bonjour, mon amic, știu că ne ascultați din Franța. Și acum ne întoarcem la capitolul vești din sport și mergem direct în munții Serbiei. Din Franța mergem în Serbia, unde sportivii noștri au arătat din nou că au orientare impecabilă. Deci echipa națională de

0: știa și de orientare. Bun, știu eu de orientare. Când eram la școală mai și participam. Nu știu, acum nu se mai organizează din câte înțeleg, că mai povestesc eu prin cartierul meu la toată copilăria aia și se uită la mine ca la... Știți voi fraza ce e? În orice caz, e interesantă această treabă. Dacă aveți pici, neapărat să le oferiți această ocazie să facă cunoștință cu acest sport. Felicitări marilor sportivi care ne fac iată mândri peste tot, iar noi continuăm cu muzică bună, tot de la ai noștri. Pe nume, de fapt, vine un ursuleț. Un urs, nu ursuleț, e urs. The Urs cu bastionul fericirii.
1: Mus FM.

Nu uităm puțin mai atenți spre ai noștri, pentru că sportivii din Moldova nu au nevoie de atenția noastră doar atunci când urcă pe podium, dar să-i cunoaștem, cunoașteți numele, dacă îi vedeți pe drum, aplaudați-i, spuneți succes, bravo, doar înainte, pentru că au nevoie să le știm numele, să le urmărim și parcursul, să vorbim despre ei și atunci când avem ocazia să mergem să-i susținem, dacă sunt competițiile aici în Republica of Moldova. Așa că să nu lăsăm doar pe ei să ducă Moldova mai departe, ne ducem și noi. Mă

de la 10 la 11 pe fiecare zi de marți, dedicată sportului, sportului nostru autohton, sportului internațional, dacă mai încăpem, dar nu am încăput ora asta. Da, cred că îi cunoașteți pe mari și fotbaliști și sportivi și tenisiști și de toate. În orice caz, ne auzim data viitoare la ora de sport. Până atunci, fiți cu urechile pe Muz FM. Vine pe final Iman Beck, No Matter What. Muz.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: 54 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie au fost înregistrate de poliție în ultimile 24 de ore. În aceeași perioadă, oamenii legii au emis 22 de ordine de restricție de urgență. În ultima săptămână au fost examinate 254 de sesizări emise, 109 ordine de restricție și 29 de procese verbale contravenționale. Instanțele au emis 24 de ordine de protecție, iar 6 au fost încălcate. De la începutul anului, poliția a înregistrat aproape 13.800 de sesizări privind violența și conflictele familiale. Au fost pornite 597 de cauze penale. Victimele pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției la 0888008 sau la 112. Republica Moldova ar putea avea în acest an o recoltă de aproximativ 526.000 de tone de mere, cu până la 10% mai mult decât în 2025. Producătorii estimează că exporturile ar putea crește cu cel puțin 30% până la aproximativ 145.000 de tone. Alte 36.000 de tone ar urma să fie consumate pe piața internă, iar cea mai mare parte a recoltei, circa 325.000 de tone, va ajunge la procesare. Calitatea fructelor este considerată mai bună decât anul trecut, însă producătorii se confruntă cu costuri mai mari pentru energie, combustibil, tratamente și depozitare. În 2025, Moldova a recoltat aproximativ 447.000 de tone de mere. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Mă bucur să vă aud. Ultima oră pe care o petrecem împreună aici pe Muz FM. Astăzi, da, nu în general, dar astăzi la matinală, easy vizie. Și dacă totuși mergem cu pași grăbiți spre amiază, da, la această oră în fiecare zi de marți, de la 11 la 12, avem o problemă serioasă de rezolvat cu poftele. Ce mai punem în farfurioarele noastre? Deci în această oră ne plimbăm prin lumea gastronomiei, mai vedem ce mai e nou, ce merită degustat. Anca a mai dat niște podcasturi, interviuri internaționale interesante. Ce combinații pot să ne surprindă? Dacă ne tentează ceva, poate vă fac chiar poftă să vă pregătiți ceva la cină. Și poate niște trucuri putem fura pentru bucătăria noastră de acasă sau pentru gătit, răzgătit. Și mâncarea nu trebuie să fie complicată ca să fie ea bună. Așa și cu prezența mea aici la microfonul roz, nu trebuie cu termeni complicați, așa ca la prieteni. Pentru asta mă trezesc și vin să vă vorbesc la microfon, că vă consider prieteni de drum, de lucru, de relaxare, dacă vreți. Deci căutăm împreună lucruri interesante din gastronomie și o să vă fiu ghid pe parcursul acestei ore. Iar noi ne bucurăm de prezența Andy în playlisturile noastre și a tras o piesă. Da, ce bine sună! S-a trezit ea aici la noi în playlisturi cu M-am trezit aici în acest moment. Chiar vine, vine, mă dați mai tare în difuzoarele voastre.
1: Muz FM. Tu bate frame-uri de atingeri reci.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95 9195.

dar una trăsnită. Nu știu dacă vreodată ați auzit de premiile Ig Nobel. Asta e un fel de parodie al premiilor Nobel și ele sunt acordate anual pentru 10 realizări științifice care îi fac așa pe oameni mai întâi să râdă și apoi să se gândească. Da, uneori se întâmplă și la Anca, da. Dar hai să vă zic că și din lumea gastronomică a fost acolo un premiu și de asta și vă vorbesc la această oră a gastronomiei aici pe Muze FM. Deci la Zurich au fost decernate celebrele premii Ig Nobel, adică trofeile oferite pentru cele mai ciudate, amuzante descoperiri științifice din lume. Și anul ăsta, apropo, tema ceremoniei a fost dedicată ciupercilor, așa că premianții au urcat pe scenă îmbrăcați în costume de ciupiarcă și trofeile au avut și forme extrem de trăsnite, da, cireașa de pe tort a fost premiul pentru chimie, da, zona asta a chimiei și ascultați, oamenii de știință au descoperit că laptele produs de o anumită specie de gândaci de bucătărie este de 3 ori mai nutritiv decât laptele de vacă. Și acum, sincer, vorbind, iată, oricât de sănătos ar fi și s-ar demonstra asta, adică oamenii ăștia deșteptăței, un pic mai deștepți ca noi oameni cercetători, nu știu câți dintre noi ar fi gata să renunțe la laptele, de exemplu, din cafeluța de dimineață pentru o variantă de lapte cu gândaci. Cum vouă așa variantă? Mie nu mi-e simpatică deloc, dacă sincer. Dar e o descoperire așa științifică, cu adevărat ciudată. Dar pe bune se întâmplă, nu credeți că aberez cu premiile astea Nobel. Dar fiecare din acest premiu ne face să zâmbim. E o listă foarte lungă acolo, nu doar în zona chimiei, nu gastronomiei, dar anul ăsta sunt 10 tare trăsnite. Anul trecut și eu credeam că eu sunt nebună, dar când văd lista asta, prind la curaj că nu chiar cu totul sunt dusă. O descoperire așa ciudată, dar care ne face să zâmbim. Nu știu cum pe voi, dar pe mine m-a făcut să zâmbesc. Și lăsând experimentele trăsnite deoparte, noi dăm drumul unei piese. Băi, dar se leagă perfect cu noutatea care v-am spus-o. Cabron vine în continuare cu Rupe. Muze FM.

Exact, dar sună bine melodia asta. Așa, te duce în trecut. Și lăsăm noi muzica deoparte. Privim la gastronomie. Dar mai exact, vreau să vă povestesc despre un mem. Dar poate și l-ați văzut. Cine știe, dacă stați mult pe social media, poate ați...

magică a lui Hogwarts, a lui Harry Potter. Deci fanii pe social media au analizat primele imagini din nou serial Harry Potter, produs de HBO, și au observat, iată ce detaliu, absolut. Bă, am râs că am văzut multe memuri. Și dacă filmele originale, știți, mesele, cele mari, din marea sală, erau mari, așa încărcate, cu fripturi, cu urcare, vestinuri de regale, așa, demn de mari vrăjitori, de data asta HBO i-a pus la dietă. S-au pus magia pe economie. Noile secvențe acolo, elevii de la Hogwarts mănâncă simplu, niște wokeri, niște omletă. Se pare că gata cu vrăjile. Cum acolo era cu vraja aceea cu mâncarea bună, nu o să mai funcționeze ca pe vremuri. Și păsau poate

când o să fie și detalii și mai multe fragmente video, o să fie comparații. Dar e o chestie super amuzantă care, iată, arată că și până și vrăjitorii, lumea magică cu milioane, miliarde, trebuie să mă strângă cureaua. Da, iată așa. Și noi trecem la Lud Luxury și Love Your For Life. Mus FM.

Și acum să trecem momentul când o să vă aduc aminte că vine Halloween. Bun, nu degrabă, da. Eu ieri am răsfăit presa internațională, zic de să văd prin

de tot ce urmează să apară și o să fie în prim plan, da, duvlecelul, dar zic, ia uite că avem noi tendințe în zona asta gastronomică a cafenelilor. Am aici o veste pentru iubitorii de băuturi de toamnă, deci se pare că epoca celebrului Boston Ale sau iată, apune ușor-ușor și dovleacul începe să fie înlocuit de o nouă vedetă a sezonului. Și în America asta o să fie mărul. Și de ce nu să facem și noi treaba asta? Deci cafenelele din întreaga lume, în primul rând, își schimbă meniul de toamnă. Nu știu dacă la noi e foarte des, da, se schimbă. Știu că pun acolo o băutură ceva mai specifică Halloween-ului. Iată, spre exemplu, la McDonald's din America,

Mele și Caramela. Deci Gigantul nu este singurul, zic acum de Mac, chiar și mari giganți precum Starbucks și Dunkin Donuts, care au mizat întotdeauna pe dovleac, de timp de două decenii, dovleacul era în prim plan, iată încep și ei să exploreze noi arome. În plus, se spune că spuma proteică, bananele, caramelul, săra devin noile vedete de toamnă acolo peste ocean și se pare că iată, regina sezonului devine oficial vlăcinta cu miere lichidă. Dar vedem la noi ce o să fie, dovleceu, umărul sau alte băuturi, dacă ceva șuierați. Și dacă aveți nevoie de publicitate, intrați pe site-ul musefm.md și vedeți cum vă reclamați băuturile voastre, în caz că vă ascult acum cafenelele. Deci e o schimbare gustos creativă, îmi pare interesantă, care o să aducă arome noi în ceștele de cafea de dimineață acolo în state, da, poate și la noi. Cineva repenjor, secția marketing lucră. Schimbă, fac noutăți, pun voturi, și mai avem timp la Halloween, da, mai reușiți. Și acum trecem de la aromele calde de miere la o piesă care o să se simtă, de fapt sentimentul ăsta, emoția asta o să o simțim atunci când o să plece soarele și gata, o să fie întuneric. Eu asta o simt în

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 septembrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 22 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234.

0: 4111. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Выбирай в максимум легко и

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079.

că ne apropiem de ora amiezii, adică 12 fix în care o să ne luăm rămas bun. Da, e momentul ideal să vorbim și despre pauza de prânz, da? La unii o să fie prânzul. Și dacă plănuiți ce să mâncați astăzi la amiază, aici eu văzusem zilele astea și mi-am salvat acest studiu, zic că oamenii de știință de la Universitatea din Murcia vin cu un sfat la voi, cei care o să iau pauză de masă. Ei au realizat un studiu pe sute de persoane și au descoperit că cel mai bun moment pentru ca să iei prânzul este înainte de ora 15:00. Se pare că totul e de vină, nu e altcineva. Știți voi bine că pe Facebook noi îi spunem că e de vină unul altul, dar aici e de vină ritmul nostru circadian, adică ceasul biologic nostru intern, care ajută metabolismul

vara după ora 16, dar nu e considerat deja prânz la 16. Da, eu de la 16 sau la 17 pentru mine e cină. Da, bineînțeles, cercetătorii, oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi, ne amintesc că contează și ce punem în farfurie. Și aici zic de mai multe legume, proteine, mai puțin zahăr. Dar dacă aveți ocazia să nu amânați prânzul prea târziu să nu fie, da? Până la 15:00, că Anca a zis la radio. Dar asta, apropo, aici pot să vin cu dovezi științifice dintr-un jurnal specializat. Iată un sfat perfect de pus în practică chiar astăzi la miază. Și ca să trecem noi la o pauză de masă cu un sound de asta. Și am văzut că e în

final de matinal, da, într-o amiază frumoasă de marți. Și mie mi-a rămas doar să pun căștile aici în cuiul meu, să cobor o glisieră așa pe mixer și pe mixer, mixerul ăsta de bucătărie. Și să deconectez microfonul pe un butonaș și gata. Da, înainte de toate vreau să vă mulțumesc din toată inima mea că ați ales să împărțim dimineața asta și o bucată de amiază cu muzică bună, informații utile, mai nebunești, mai pământești, de toate. Am fost eu responsabil aici pe mus. Și gata, s-a dus dimineața asta de marți și știți cum e ziua asta? Iată, dacă să fac comparație, parcă e un motor, da? Care se aude la voi acolo. În față, în fața volanului. Dacă are ajuns în sfârșit la turație, așa, ideală. Nu mai e confuzia aceea de luni, da? Când aici pe acolo. Dar nici nu am prins încă graba, așa, ca de vine, știți, înainte de weekend. Pedala de gaz la toate task-urile. E o zi așa, așezată, discretă, liniștită, știți, parcă mergem la drum, așa, bine, bine de tot. Și mă uitam eu chiar acum după fereastră aici din studio, wow, aerul ăsta de septembrie și mă gândeam, dar ce bine când nu mai încercăm să vârțăm lucrurile, dar luăm așa, pas cu pas, e marți, dar hop, hop și e vinere, o să țineți minte, eu o să vă aduc aminte când o să fie vinere, o să zic că da, țineți minte, eu v-am spus. Și gândul meu pentru voi e simplu, da, la această amiază, să vă găsiți propriul vostru echilibru, nu vă mai lăsați așa de purtați de graba celor din jur. Apropo de mâine, mâine nu uitați, avem turul de cicliști, mâine să fie bâja de dimineață și să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat, aveți grijă la drumuri și aici o bucățică de Chișinău și un pic spre Ungheni o să fie aglomerație și pe careva momente o să fie închis drumul, da? Vedeți, pregătiți-vă din timp și nu mă lăsați, deci dacă aveți de dus undeva, duceți-vă astăzi, că mâine dimineață o să vă enervați la greu. Și vă las pe mâini bune cu playlisturile noastre minunate și miaunate. Selecție muzicală numai bună, așa, călduță, perfectă, să vă mențină starea voastră de bine. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot aici pe 88.0 și pe muzefm.me.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 1400 de șoferi au fost sancționați de la începutul anului pentru transportarea necorespunzătoare a copiilor. Poliția avertizează că minorii sunt în continuare surprinși fără centură sau scaun auto, în picioare ori cu capul scos pe geam sau prin trapă. În cazul unei frânări bruște, un copil neasigurat poate suferi traumatisme grave. Chiar și la viteză redusă, specialiștii recomandă folosirea scaunelor auto adaptate vârstei. Bebelușii trebuie transportați cu spatele la sens de mers, iar dacă scaunul este instalat pe locul din față, airbag-ul frontal trebuie dezactivat. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amende de până la 1200 de lei și 2 puncte de penalizare. Persoanele cu dizabilități ar putea avea acces mai bun la servicii de reabilitare și tehnologii asistive. În Republica Moldova va fi implementat în următorii 2 ani un proiect în valoare de 2,5 milioane de dolari finanțat de China și implementat de PNUD împreună cu autoritățile la nivel național. Va fi evaluat accesul la servicii medicale, reabilitare și dispozitive asistive. Pe baza rezultatelor va fi elaborată o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea serviciilor la Centrul Republican Experimental, Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Vor fi modernizate echipamentele, iar personalul va fi instruit. Proiectul prevede și un laborator pentru dezvoltarea și testarea dispozitivelor protetice, precum și unor dispozitive asistive pentru persoanele cu cele mai urgente necesități. Potrivit PNUD, în Moldova sunt aproximativ 160.000 de persoane cu dizabilități recunoscute oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Фличитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 8 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 13 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Pentru o viață sănătoasă. Toase, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Garajele metalice amplasate neautorizat pe terenurile municipale din Chișinău ar putea fi evacuate. Primăria le cere proprietarilor să le demonteze benevol, iar în caz contrar, construcțiile ar urma să fie evacuate de autorități. Potrivit municipalității, terenurile elibirate ar putea fi transformate în principal în locuri de parcare. Deocamdată, primăria nu știe câte garaje metalice sunt în capitală. Datele sunt gestionate separat de preturile de sector, care verifică situația în teren și notifică proprietarii construcțiilor considerate ilegale. Municipalitatea urmează să centralizeze informațiile pentru fiecare sector și să le facă

din școlile din Chișinău va fi stabilit până la 15 septembrie. Decizia va depinde de solicitările părinților și de necesitățile elevilor. Cererile sunt depuse la administrațiile școlilor. Anul trecut, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Totodată, primăria Chișinău anunță că pregătește un program gratuit pentru examenul de bacalaureat destinat elevilor care au nevoie de sprijin suplimentar. Pregătirea ar urma să fie asigurată de profesori cu experiență în școlile din capitale și suburbii. Autoritățile analizează și posibilitatea unui program similar pentru elevii care se pregătesc de examenele de clasa a noua. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux, calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 septembrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 22 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Manualele foarte uzate din școlile capitalei urmează să fie înlocuite până la 15 octombrie. Ministerul Educației spune că va colecta exemplare disponibile din alte raioane și municipii. Precizările vin după apariția în spațiul public a unor imagini cu manualele deteriorate distribuite elevilor la începutul anului școlar. Potrivit ministerului, școlile trebuie să identifice exemplarele deteriorate și să anunțe direcțiile de învățământ. În cazul Chișinăului, această informare nu a ajuns la fondul special pentru manuale până la termenul stabilit. Manualele rupte, murdare sau cu pagini lipsă trebuie retrase și înlocuite. Până la sfârșitul lunii septembrie vor fi colectate stocurile disponibile, iar până la 15 octombrie acestea ar urma să ajungă în școlile unde există necesități. Un nou spital municipal ar urma să fie construit în Chișinău, iar serviciile SMURD ar putea fi extinse în mai multe suburbii. Propunerile se regăsesc în studiul servicii publice elaborat pentru reactualizarea planului urbanistic general Chișinău 2040. Documentul constată că infrastructura medicală este învechită, iar unele centre de sănătate au capacitate insuficientă și sunt distribuite neuniform. Printre soluțiile propuse se numără reabilitarea spitalelor existente, construcția unui nou spital municipal și extinderea serviciilor medicale și SMURD în Durlești, Trușeni și Bubuieci. Sunt prevăzute și digitalizarea serviciilor medicale, stimulente pentru cadrele medicale și cabinete stomatologice publice în cartierele noi. Studiul este supus consultărilor publice până pe 7 octombrie. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Това.
1: Публичитата. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Taxe și impozite noi ar putea fi introduse din 2027. Guvernul examinează astăzi un proiect amplu de modificare a legislației fiscale și vamale. Documentul prevede o taxă de 12 lei pentru fiecare colet cu mărfuri importate. Comandat online, plata va reveni destinatarului. Pentru jocurile de noroc este propusă o taxă de viciu de 6%, iar anumite câștiguri ar urma să fie impozitate cu 18%. Din 2027, dividendele ar putea fi taxate cu 8%. Sunt prevăzute și modificări ale coletelor TVA pentru Horeca, produse alimentare, medicamente și unele produse agricole. Totodată, scutirea personală ar urma să crească până la 40.020 de lei. După aprobarea de guvern, proiectul va ajunge în Parlament. Familiile numeroase devin tot mai rare în Republica Moldova. Peste o treime dintre gospodării au un singur membru, iar alte 31% sunt formate din două persoane. Datele Biroului Național de Statistică arată că doar 17% dintre gospodării sunt cupluri cu copii. Peste 23% sunt cupluri fără copii. Tendința este asociată cu migrația, îmbătrânirea populației și natalitatea scăzută. Veniturile mici, lipsa unui program de lucru flexibil și cheltuielile suplimentare determină mai multe cupluri să amâne nașterea copiilor. Recensământul din 2024 arată că populația țării a coborât la aproximativ 2,4 milioane de persoane față de 2,7 milioane în 2014. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate

0: în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Calea ferată din Moldova va fi reorganizată în două societăți pe acțiuni până la sfârșitul acestui an. CFM Infra va administra infrastructura feroviară, iar CFM Pasageri și Marfă va gestiona transportul de călători și mărfuri. Reorganizarea presupune separarea evidenței financiare și contabile, delimitarea patrimoniului și elaborarea unor planuri de afaceri distincte. Autoritățile propun și o lege specială pentru accelerarea procedurii. Termenul limită este decembrie 2026 și, potrivit documentului, nu va fi prelungit. Reforma vine pe fondul pierderilor financiare, datoriilor și uzurii infrastructurii și materialului rulant. Separarea este legată de alinierea sectorului la normele europene și de acordurile de finanțare pentru modernizarea căilor ferate. Este nevoie urgentă de sânge de grupa 0-1 RH negativ. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui anunță că stocurile au fost solicitate intens în ultimele zile, în urma mai multor cazuri grave. Printre pacienți se află o femeie care a suferit o hemoragie severă după naștere, un copil internat la Spitalul Clinic Republican și un pacient aflat în stare gravă la Spitalul Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Potrivit centrului, acestea sunt doar 3 dintre 10 cazuri care necesită sânge sau componente sanguine. Donatorii cu grupa 0-1 RH negativ, care îndeplinesc condițiile de donare, sunt îndemnați să se prezinte la centrele de transfuzie. Stocurile trebuie completate urgent. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta.

0: 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. 54 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie au fost înregistrate de poliție în ultimile 24 de ore. În aceeași perioadă, oamenii legii au emis 22 de ordine de restricție de urgență. În ultima săptămână au fost examinate 254 de sesizări emise, 109 ordine de restricție și 29 de procese verbale contravenționale. Instanțele au emis 24 de ordine de protecție, iar 6 au fost încălcate. De la începutul anului, poliția a înregistrat aproape 13.800 de sesizări privind violența și conflictele familiale. Au fost pornite 597 de cauze penale. Victimele pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției la 0888008 sau la 112. Republica Moldova ar putea avea în acest an o recoltă de aproximativ 526.000 de tone de mere, cu până la 10% mai mult decât în 2025. Producătorii estimează că exporturile ar putea crește cu cel puțin 30% până la aproximativ 145.000 de tone. Alte 36.000 de tone ar urma să fie consumate pe piața internă, iar cea mai mare parte a recoltei, circa 325.000 de tone, va ajunge la procesare. Calitatea fructelor este considerată mai bună decât anul trecut, însă producătorii se confruntă cu costuri mai mari pentru energie, combustibil, tratamente și depozitare. În 2025, Moldova a recoltat aproximativ 447.000 de tone de mere. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponeze.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan, Chișinău, strada Gagarin 13.
11: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
0: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
0: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195. Muze FM. This is Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 1400 de șoferi au fost sancționați de la începutul anului pentru transportarea necorespunzătoare a copiilor. Poliția avertizează că minorii sunt în continuare surprinși fără centură sau scaun auto, în picioare ori cu capul scos pe geam sau prin trapă. În cazul unei frânări bruște, un copil neasigurat poate suferi traumatisme grave. Chiar și la viteză redusă, specialiștii recomandă folosirea scaunelor auto adaptate vârstei. Bebelușii trebuie transportați cu spatele la sens de mers, iar dacă scaunul este instalat pe locul din față, airbag-ul frontal trebuie dezactivat. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amendă de până la 1200 de lei și 2 puncte de penalizare. Persoanele cu dizabilități ar putea avea acces mai bun la servicii de reabilitare și tehnologii asistive. În Republica Moldova va fi implementat în următorii 2 ani un proiect în valoare de 2,5 milioane de dolari finanțat de China și implementat de PNUD împreună cu autoritățile la nivel național. Va fi evaluat accesul la servicii medicale, reabilitare și dispozitive asistive. Pe baza rezultatelor va fi elaborată o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea serviciilor. La Centrul Republican Experimental, protezare, ortopedie și reabilitare vor fi modernizate echipamentele, iar personalul va fi instruit. Proiectul prevede și un laborator pentru dezvoltarea și testarea dispozitivelor protetice, precum și procurarea unor dispozitive asistive pentru persoanele cu cele mai urgente necesități. Potrivit PNUD, în Moldova sunt aproximativ 160.000 de persoane cu dizabilități recunoscute oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Max

0: Publicitate.
1: Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
6: Mute limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
7: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii, de 30 de ani cei mai buni.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
11: New song, James Blunt, Weight of It All.

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Garajele metalice amplasate neautorizat pe terenurile municipale din Chișinău ar putea fi evacuate. Primăria le cere proprietarilor să le demonteze benevol, iar în caz contrar, construcțiile

știe câte garaje metalice sunt în capitală. Datele sunt gestionate separat de preturile de sector, care verifică situația în teren și notifică proprietarii construcțiilor considerate ilegale. Municipalitatea urmează să centralizeze informațiile pentru fiecare sector și să le facă

din școlile din Chișinău va fi stabilit până la 15 septembrie. Decizia va depinde de solicitările părinților și de necesitățile elevilor. Cererile sunt depuse la administrațiile școlilor. Anul trecut, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Totodată, primăria Chișinău anunță că pregătește un program gratuit pentru examenul de bacalaureat destinat elevilor care au nevoie de sprijin suplimentar. Pregătirea ar urma să fie asigurată de profesori cu experiență în școlile din capitale și suburbii. Autoritățile analizează și posibilitatea unui program similar pentru elevii care se pregătesc de examenele de clasa a noua. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Плечитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

Just when you think you've finally left.

Publicitate. Te auzi o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Manualele foarte uzate din școlile capitalei urmează să fie înlocuite până la 15 octombrie. Ministerul Educației spune că va colecta exemplare disponibile din alte raioane și municipii. Precizările vin după apariția în spațiul public a unor imagini cu manualele deteriorate distribuite elevilor la începutul anului școlar. Potrivit ministerului, școlile trebuie să identifice exemplarele deteriorate și să anunțe direcțiile de învățământ. În cazul Chișinăului, această informare nu a ajuns la fondul special pentru manuale până la termenul stabilit. Manualele rupte, murdare sau cu pagini lipsă trebuie retrase și înlocuite. Până la sfârșitul lunii septembrie vor fi colectate stocurile disponibile, iar până la 15 octombrie acestea ar urma să ajungă în școlile unde există necesități. Un nou spital municipal ar urma să fie construit în Chișinău, iar serviciile SMURD ar putea fi extinse în mai multe suburbii. Propunerile se regăsesc în studiul servicii publice elaborat pentru reactualizarea planului urbanistic general Chișinău 2040. Documentul constată că infrastructura medicală este învechită, iar unele centre de sănătate au capacitate insuficientă și sunt distribuite neuniform. Printre soluțiile propuse se numără reabilitarea spitalelor existente, construcția unui nou spital municipal și extinderea serviciilor medicale și SMURD în Durlești, Trușeni și Bubuieci. Sunt prevăzute și digitalizarea serviciilor medicale, stimulente pentru cadrele medicale și cabinete stomatologice publice în cartierele noi. Studiul este supus consultărilor publice până pe 7 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.
1: Муз.

Cu publicitatea. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate.

0: FM.
1: This is News FM.
0: New song. Dan and Shay. Marry You Again.